0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Hola, Brooksville. Tenemos una sorpresa para ti. Tu nueva tienda Burlington ya está abierta en Coastal Way en Cortez Boulevard. Visítanos y sorpréndete aún más con los estilos, tendencias y ahorros increíbles. Haz de Burlington tu placer secreto, llenando tu carrito con grandes marcas a precios increíbles. ¿No nos crees? Ven a comprobarlo tú mismo en nuestra tienda de Coastal Way en Cortez Boulevard en Brooksville, que ya está abierta. Burlington. Marcas. Rebajas. ¡Wow!
2: Este verano, The Home Depot tiene todo lo que necesitas para organizar las mejores reuniones con asadores por menos de $300. También puedes encontrar plantas y flores de temporada desde $5 y ponerle colorcito a tu patio sin salirte de tu presupuesto. Ya que el asador esté prendido y tu patio se vea al 100, tus amigos y familiares no tardarán en llegar para arrancar la fiesta. Empieza a celebrar con los precios bajos garantizados de The Home Depot. Precios pueden variar por tienda. Aplica exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
3: Regresamos a nuestra programación. Ana Jar and Levine, abogados de accidentes. Llama al 1-800-747-3733. Eso es 1-800-747-3733.
4: Escucha como quieras. Escucha de donde quieras. Dile, Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.